0: Hoy por hoy Guipúzcoa. Cadena Ser.
1: Bueno, y nos queremos ir también hasta la comarca del Bajo Deba, porque si ayer hablábamos de la muestra de teatro joven de Donosti que hoy comienza, hoy les contamos los detalles de la semana de teatro de Deba que arranca este viernes. Gudi la banda.
2: Aurten Debako antzerki astearen 29. Edizioa ospatuko da. Guazen antzerki taldearen antolaketari esker, maiatzaren 22-tik 31-ra antzerkia izango da protagonista nagusia herrian. Aurtengo edizioan umorea, sorkuntza propioak eta aur zein helduei zuzendutako lanak uztartuko dira. Anistasun askoko programazioa eskainiko da eta improvisazio tailer bat ere. Eta honi buruz pixkat gehiago ezagutzeko, Irati Barojarekin hitz egingo dugu Goaz antzerki taldeko kidea. Kaixo Irati.
3: Kaixo.
2: 29 edizio daramatzatute Debako antzerkia estea antolatzen.
3: Bai, bai, bai, zuk esan bezala, 29. Urtea da aurtengoa, urtero maiatzakaina bitartean Goaz antzerki taldetikan antolatzen dugu Debako herriari zuzenduriko antzerkia este bat, batez ere. Eta, bueno, aurten ebai, iritsi zaigu maiatza, eta ostiral honetan hasiera emango diogu antzerkia esteari. Eta, bueno, pues programazioan ikusi daiteken bezala, aurten ebai, antzerki astea azten gera kale antzerkiakin. Mm-hmm. Aurten, pixka berrikuntza bezala antzerki proposamen honetan txontxongiloak sartu ditugu. Pixka bat, zaiatzen gera urtero, disziplina ezberdinak berrikuntzak edo antzerkia proposatzen ditu nadar ezberdinak jorratzen, eta, bueno, pues ikusi genuen kale antzerkia honetan. Txontxongioak sartzen ziala, eta, bueno, nahi izan genuen hori ere ekarri. Eta, bueno, azte buruari da okionez, larun batean baita izango dugu, bueno, komentatu, gure antzerki asteko protagonista nagusiena beti izaten dela antzerki gintza amateurra. Azkenean gu ebai antzerki talde amateurra gehalako, eta, bueno, beti jartzen dugulako balioan, erritikan, errigintzatik eta helburu jakin batutatikan sortzen da antzerkia egiteko modua, eta aurten baita antzerki talde amateurrak bastante presente egongo dira antzerki astean. Eta bitakoa da larun batean etorriko diala Zurriola antzerki eskolatikan, Donostitikan, Bernarda Klaunaren etxea proposamenekin, eta bueno, pues antzerki honetan klauna klaunarekin ibiliko dira.
2: Bai, orduan sartu dituzute klaunak, txontxongioak, bueno, antzerkiak egongo dira, Romeo eta Julietaren historio berri bat egongo da, baita?
3: Bai, Romeo eta Julietaren proposamena, bai da gozatuz ikastarotako umeek egingo diguten proposamena. Ze, komentatu bezala, antzerki amateurra sustatzen dugu, eta Deban, udalarekin elkarlanean, hainbat urtetatikan, aigera, lehen hezkuntzako ikaslei bideratzen antzerkia, azkenean, guke bai arrobi bat behar dugu, etorkizun baten Deban antzerkia bermatzeko, eta, bueno, beraiek hiru proposamen ekarri dizkigute aurtengo antzerkia astera, eta hoiek izango dira astian zehar. Bai egiten deguna, ikasle hauek, behaien gurasoei eskaintzen diete, urtean zehar landu dutena ikastaretan, baino, mm-hmm. Orain dela hiru urtetatik anona, nahi izan dugu baita ere, Debako beste edozein, ikuslengana hurbiltzea obrari, alde batetikan behaieke bai, eta sentitzeko egiten duten lana, ez dela, igual guraso entzako bakarrikan ez, herritarrentzako ere dalako, eta berriak ere ikusteko, Deban badakagula, jende gazte, oso antzerki izale eta motibatu ba.
2: Eta nola dijo gazte antzerki horiek?
3: Oso ondo, ja amaituta daude, eta suposatzen dut urduri egongo diala egiteko.
2: Edukiko dituzuten obrak euskeraz edo gaztelaniaz izango dira?
3: Ez, guztiak euskeraz izango dira, eta hori da batez ere gure beste ardatz garrantzitsuetako bat antzerkia astea euskeraz egiten dian lanak, ez? Askotan euskagulako antzerki proposamen eta antzokietan ikusten ditugulako obra asko, baino euskeraz zati txiki bat esteikan ez da, orduan, bueno, guk beti proposamen guztiak euskeraz ekartzen ditugu, eta hori da gure filosofia antzerkean bertan ere taldean egiten dugun guztia euskeraz egiten dugulako.
2: Euskal Herritar asko joango direla ziur nago, baina Euskal Herritik kanpoko jendea joaten da normalean?
3: Ez ez genuke esango ez. Gure proposamenak badia, bai saiatzen gerana izaten da lurraldetasuna kontuan hartzea, eta kasu honetan adibidez, iparraldeko ba, monologo, antzerki monologo bat ere badator, saiatzen gara iparraldearekin harremana mantentzen, Nafarroa, Gasteiz eta bueno, ba pixka bat Gipuzkoatik anaratago dauden proposamenak kontuan hartzen eta bueno, irekita gaude ere norbaitek entzuten badigu beste Gipuzkoa ez dan beste pues provintziaren batetikan, pues jakiteko ere baita guk hori ba sartzen saiatzen gehala, baina esango nuke hortara mugatzen gerala. Ere baita komentatu ba aipatu eta zieran Debako ikuslea Debari zuzenduriko proiektu badala antzerkiaztea, baina bueno, ba Elgoibar, Reibar eta Debabarrenako jendea ere baita ba etortzera ikusle bezala ez gonbidatzen ditugu.
2: Orduan lurraldetasun kontuari lotutako gaiak lantzen dituzute normalean?
3: Bueno, ez da izaten bereziki hori kontuan hartzen duguna, bai gure helburua izaten da proposamen ezberdinak lurralde ezberdinetako talde amateur zein profesionalei ateak irekitzea hori bai.
2: Eta sarrerak bakarrik 6 eurotara iritsiko dira, merkeak jarri dituzute alduen jende guztiak parte hartu alizateko, ez?
3: Bai, bai, hori bai izaten da saiatzen gera alde batetikan guztien presioa berdina izaten, horreka bat mantendu alizateko, eta nola bai da presioak guztiontzako irisgarriak izaten. Sarrerei dagokionez komentatu, badaukagula entradium izeneko plataforman jarrita aurrez hartzeko sarrerak norbaitek ba hori ez, aipatu bezala beste deba ez dan beste herri batetik barrin badator eta hori ziurtatu nahiko balu, hala ere eta kontuan izan da ba antzerkian generazio ezberdinen belaunaldi ezberdinetako ikuslea ditugula eta bueno, ba batzuk ez daukatela entradium edo sarrera online sarrerak erosteko ohitura hori bai eskaintzen dugula egunean bertan sarrerak hartzeko aukera.
2: Eta emanaldietaz aparte urtero ikastaro bat egiten dezute. Zeri buruz izango da urtengoa?
3: Bai, hori da. Urtero saiatzen gera alde batetikan antzerki estenaratzen, baina beste alde batetikan eta gure helburua bai danez antzerki zaletasuna bultzatzia, ba ikastaro bat antolatzen dugu. Ikastaro hau doakoa izango da eta aurten landuko duguna izango da improvisazioa. Bueno, guk baita antzerki talde bezala guk bueno, ba gure obrak egiten ditugu, orain obra bat lantzen gabiltza eta askotan obra horren gidoia eta proposamenak improvisazio ariketatik datoz. Orduan, ba ikusten genuen interesgarria orain arte landu ez dugun improvisazio hori ba ekartzea. Orduan, datorren larun bat eta igandean Zupituki taldekoek beraiek, bueno, alde batetikan aipatu beraien antzerki proposamen improvisazio proposamena egongo da ikusgai. Eta gero beraiek baita ere emango dutela ikastaroa datorren larunbat eta igandean. Ikastaroa doakoa izango da, entradin plataforman badago sarrera hartzeko aukera izena emateko, naiz eta ez da ordainketarikan egin behar,
2: vale.
3: Bertara juteko aukera egongo da bi egunetan, hau da larunbat eta igandean, edo eta larunbatean edo igandean, ez? Norbaitek ezingo balu asteburu guztia eskaini ikastaroan parte hartzeko, ba aukera edukiko du egun batean zein bestean izena emateko. Eta bueno, ba gonbidatzen dugu askotan holako aukerak, ez? Ba formakuntzak eta holan ba guk jartzen dugu irisgarri izan bezala doainik andalako eta bueno, animatzen dugu elkarrizketa entzuten nahi da edozein ba izena matera ba ez delako Debako jendearentzako soil baizik eta beste edozein lekutatikan etor daitekelako jendea baita.
2: Eta zu Debako ez den norbaiteri etortzeko aukera izan ez gero, ze antzerki edo ze obra gomendatuko zenioke?
3: Bueno, ba denetik handago nik uste, ez? Aipatu bezala eta laburpen bezala ba, kale antzerkia gustatzen zaionari ostiralean etortzeko gomendatuko nioke. Gero antzerki amateurren munduan gabiltzan hoi ba aukera ezberdinak komentatu ditugu eta nik uste hoietarako aukera badagola, ze antzerkia amateurrek ez dugu izaten normalean holako plaza asko, ez? Orduan, bueno, ba nik uste dut amateurtasun horretan gauza interesgarria topatu aldiala eta hor badakatela aukerarik. Eta bueno, gero ba pixka bat antzerkia baino ba improvisazioa, humorea edo monologoen mundu hori gustatzen zaionantzako ere badago aukera. Orduan, bueno, bakoitzan gustuen arabera aukera ezberdina dazkat.
2: Eta bueno, jendeari etortzea eskatzea, eta eguraldiari hone egitea eskatzea baita, ez?
3: Bai, bai. Ah, eta gero aipatzeko baita ere, azkenengo antzerki astea amaitzen dugula Itziarren emanaldi batekin Burugorrin, eta hau Itziarko auzo udalaren laguntzarekin egiten dugula, eta bueno, hemen ere baita igandean Gikitxaro antzerki taldetik handatoz, eta proposamen hau ere oso interesgarria da Bizkaitik handatoz beraiek.
2: Ba, mila esker irati, espero de dana ongi ateratzea eta jende asko jotea debara antzerki astea disfrutatzera.
3: Vale, mila esker zuei.
2: Agur. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town, I should be in Hollywood.
0: Hoy por hoy Gipuzkoa. Radio San Sebastián. Cadena SER. Hyundai Oarsocar, concesionario Hyundai para Gipuzkoa. Este mes te ofrecemos Tucson híbrido autorrecargable con 239 caballos edición especial Black Line por 29.900 euros con una financiación a tu medida y sin entrada. Oferta hasta fin de stock. Son unidades muy limitadas de kilómetro cero, nuevos y con entrega inmediata. Hyundai Oarsocar, concesionario oficial Hyundai para Gipuzkoa. Este fin de semana se cerrará la A15 para preparar la carretera para su reapertura definitiva, ya finalizadas las obras de renovación y de seguridad. El tramo entre Andoain y Berastegui permanecerá cerrado desde las 10 de la noche del viernes y durante todo el fin de semana. La Diputación Foral de Gipuzkoa agradece la comprensión mostrada durante este tiempo.
4: En la nueva tienda Ensueños Estudio, descubre las últimas tendencias en decoración de Trecu Mobiliario.
5: En Ensueños Estudio, la colección más completa en sillones, sillas y sofás de Stressless.
4: Y para un descanso inigualable, déjate seducir por las camas hechas a mano de Trek a París.
5: Visítanos en Ensueños Estudio, calle Legazpi 8, San Sebastián.
6: Bye bye. Una ferretería con una amplia gama de césped artificial y suelo de composite para todo tipo de terrazas. Alcain Hondarribia y Alcain Astigarraga. La respuesta más profesional en equipamientos de jardín y también en hidrolimpiadoras, iluminación exterior.
7: Bye bye, al cañen.
8: Egia a la gezurra. Neumáticos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan etortzen zaren bakoitzean. Egia da. Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean. Irurezoro plazako 17an edo Neumáticos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean. Segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Eta orain gainera 100 eurorainoko descontua zure neumático berriekin.
9: Atención Gipuzkoa, regresa la auténtica gran fiesta del marisco, Maris Galicia. El mejor marisco a precios populares, grupos de gaitas, espectáculo de la caimada y muchas sorpresas más. Pulpo feira, bogavantes, percebes, mejillones, empanadas y los mejores albariños de la tierra. Disfruta de la mejor calidad de Galicia, gran carpa en el centro comercial Urbil. Todos los días desde la una del mediodía.
10: Soy el genio de la lámpara. Te concedo tres deseos.
11: Que mi casa no huela humedad, ni haga frío, ni me cueste respirar.
10: Me lo pones fácil. Ya, Novanor.
12: Pide ya tu diagnóstico gratuito con garantías de hasta 30 años. 900-877-000 o novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades.
13: ¿Sabes esa sensación de querer algo y quererlo ya? Elige tu BMW con entrega inmediata y condiciones especiales solo hasta el 31 de mayo. Cuando lo quieres ya.
14: Infórmate en momentummotor.es. Momentum, tu concesionario BMW en Gipuzkoa.
15: Cadena SER, el poder de la conversación.
0: Hoy por hoy Gipuzkoa.